Rishkapi sinchi kaychi. Dios ta pagi nikuk kunaya kaychi. Wakimpika. Yashita kay pachapalla yuyay kunawanka ama umaringichi ningmi. Kay pachapalla yuyay kunaka kimsa yuyay kunami tia. Chay kunaka. Yuyayta kuyana yachay kuna. Nishkaka filosofía nishanime. Ñaupa runakunapa katigya chusak yuyaykuna. Tradiciones. Kay pachapagya yuyaykuna. Kay kimsa yuyaykunami kay pachapagya yuyaykuna. Kay kimsa yuyaykunaka Cristo yachachishkawanka mana igualancho. Chay manta maihampish. Chay yuyay kunawan umasa nikpika ama umarini.